ta pro lok hani po atan patan cho cho igni program le snao se vi sor na cho yong ma anthony salam snao i e sor yong o de hakmat karu